0: kuatir nek ono macet.
1: Apa?
2: Yo kuatir, Surabaya iku sering macet.
0: Macet iku salah sijine budaya rebutan. Wong sing gak sabaran alias pengen cepet.
2: Iya, dadi aku kudu sabar yo.
0: Yo iyalah. Sabar iku karaktere wong Surabaya. Nek awakmu sabar, lalu lintasnya ya lancar, urip ya lancar pisan.
2: Oh, ngono to. Aku arep nyebas sabar wes.
0: Ya wes, ojo rebutan, ojo nerobos, urip iku butuh kesabaran.

Ning, lek sampean wong sing seneng seni, utamane lukisan, Museum Bawah Tanah Surabaya iso dadi panggon sing pas kanggo sampean. Ora mek pecinta seni sing iso dolin nang kene, tapi dulur-dulur ya iso ngunjungi museum iki pas dino liburan opo dino biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Saliyane museum, ono pirang-pirang spot sing liyane. Contohe, ono nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan, lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki iso dadi pilihan sing pas gawe ngisi dino liburan lan ngilangno kejenuhan dulur-dulur.

cingur, salah siji panganan tradisional sing gampang ditemoni nang daerah Jawa Timur, utamane nang daerah asal Surabaya. Istilah basa Jawa cingur artine moncong sapi sing digodhog lan dicampurno nang gone rujak. Rujak cingur asli campurane ana irisane macam-macam buah lan sayuran. Nah, buahe kayata timun, bengkuang, pelem enom, nanas, kedondong, lan krai. Lah sayurane cakne ana jambal lan kangkung. Terus bahan pelengkape ana lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo, lan bahan khas rujak cingur yaiku irisan cingur sapi. Tapi ojo lali, kerupuke. Nah, rujak cingur iki cakne bumbune ana olahan petis urang.

0: Kok api men yo klambi nang butik iki? Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh iso tak pamer nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Lho ala, Neng. Ketemu
0: iya.
1: Nang kene.
0: Lho ala,
1: yo opo kabare?
0: Apik nih.
1: Waduh, mari blonjo opo ae, Neng. Borong ta sampean iki?
0: Iya iki lho, Neng. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho, Neng. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luweh apik ketimbang produk lokal lho, Neng.
1: Walah, Neng, Neng. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Lho, opo Neng?
1: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luweh apik, Neng. Gak kalah karo buatan negara liya, Neng.
0: Iya ta, Neng?
1: Iya. Teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae, Neng. Malah regane yo terjangkau.
0: Lho, iya ta, Neng.
1: Iya, opo maneh, Neng? Buatan asli teko pelaku UMKM sing sering muncul nang pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho, Ning.
0: Lah
1: sampean ku sobone aja ning butik kono ae. Nang mall-mall kono lho.
0: Aku iki gak ero, Ning. Lah ya. Terus produke iku opo ae sih, Ning? Aku iki kandhanono.
1: Akeh, Ning. Yo ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi. Sampai aksesoris, senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
1: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
1: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku, Ning. Luwih ramah lingkungan iku nilai plus-e.
0: Iya ya, Ning.
1: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho, Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
0: Surabaya. Iya
1: Apa mana produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njobo.
0: Hebat yo Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
1: Iya Ning.
0: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo Ning.
1: Yo pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.

ning lek sampean wong sing seneng seni utamane lukisan, Museum Bawah Tanah Surabaya iso dadi panggon sing pas kanggo sampean. Ora mek pecinta seni sing iso dolin nang kene, tapi dulur-dulur ya iso ngunjungi museum iki pas dino liburan opo dino biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Saliyane museum, ono pirang-pirang spot sing liyane. Contohe, ono nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan, lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki iso dadi pilihan sing pas gawe ngisi dino liburan lan ngilangno kejenuhan dulur-dulur.

0: Rek, mandek dhisik. Aja langsung nyelonong ae. Iku lho, mobilnya banter-banter. Terus jek ijo iku lho.
1: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, kesuwen lek ngenteni abang.
0: Kale ngono. Dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang Ciloko saklawase. Deloken dhisik nengen nyiwo nengen maneh.
1: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
0: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi ya kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
1: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.

0: Bumi sing awak dhewe panggoni iki jebule wis saya tuwek ambek kebeken beban. Salah sijine yaiku plastik sing awak dhewe buwak saben dinone. Kantong plastik, botol ombenan, bungkus jajanan, awak dhewe gawene mek sak menit, tapi bumi butuh atusan tahun gawe ngejurno sampai ku mau. Mari ngono, lak kali wis mampet, banjir teko, ambek lemah dadi rusak. Sopo sing bakal rugi? Sing pasti ya awak dhewe ambek anak putune kene engko. Gak usah ngenteni wong liya, Cak Ning. Ayo diwiwiti saka awake dhewe. Lak blonjo, gawa tas dhewe teko omah. Ngurangi gawe plastik sing mek sepisan dinggo. Karo sing paling penting, ojo buat sampah sembarangan. Bumi iki dudu warisan saka wong tuwa, tapi titipan kanggo anak putune kene engko. Jogo resike, jogo asrine. Ayo Cak Ning, jogo alam, mergo alam bakal jogo awake dhewe.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Apem jajanan khas Jawa sing digawe saka glepung kanji, glepung beras, klopok enom, lan bahan-bahan liyane. Tapi nang Madura, apeme beda. Mergo apem Madura mangane karo dodo utawa kuah. Nyebute apem koak. Tapi yo ono sing nyebute apem lopes. Sekilas, apem koak rupane mirip koyok serabi sing wujute lingkaran utawa bunder. Cuma ono bedane, apem koa rasane rada asem, mergane digawe teko tape singkong. Yo iki sing garakno apem koa duwe rasa sing khas. Sampeyan yo iso nemokno apem koa nang daerah Madura, kayata Sumenep lan Bondowoso. Sayange, apem koa wis mulai angel ditemokno. Mergo cara gawene sing gampang garakno masyarakat Madura luwih milih gawe dhewe timbang tuku. Tapi tenang ae Cak Ning, apem koa bakalan akeh ditemokno pas wayahe wulan Ramadan. Makane iku, apem koa boleh dadi jajanan tradisional

Cak Ning, jam tangan orang mek dadi alat kanggo ndelok waktu. Tapi, yo gawe aksesoris sing gambarno kepribadiane sing gawe. Jari psikolog, karakteristik wong sing seneng gawe jam tangan iku biasane ngetokno kepribadian kaya ngene iki. Sing pertama, tekun, barek disiplin. Sing keloro, rapi karo teratur. Nomor telu, profesional tur tanggung jawab. Sing kepapat, perhatian karo hal cilik. Sing terakhir, modis karo ketok apik gayane. Dadi, yo iku Cak Ning, gambaran teko kepribadiane wong sing seneng gawe jam tangan.

loko ya ing jungring kailasa ya ing paparya warna marma dadya pembukaning kandha kena winastan wah Eko Adidasa Mindra Sasra Sapta Buwana Kurawa wah ateges wadhae ka sawijadi widasa 10 Purwa wiwitan Sapta Pitu Sasra 1000 Buwana jagat Kurawa pencaring kahyangan Suralaya Pae kading mardya padha lamun kena sinebat panjang punjung pasir wukir lojinawe kemari pakar tata turaharjo nanging ing kahyangan boya makaten kawontenanipun awit sadaya pinuja srana cahya saking dayaning ngerta dumilah bebasan kang sinedya teka kang cineta dadi sinten to ingkang regem reh

nalika semana lenggah wonten ing Bali Paparya Warna. Ngagem sapat busana kadiwatan. Ngagem akutha kencana kinara wistha kinancing garuda mungkur. Sumping sureng pati anting-anting sesutya panunggul. Temani ing warih ngagem Prabu Kencana sang sangan lulur naga karangrang.

dodote kembang gring sing wayang paning secindhe binara clana cindhe puspita rinukup ing rendo kuper endaing busananing pikulun ratuning rat nyawa sekalir lamun cinandra ngembo badra ngirawan badra teges

Jipagring repat kepanasan minangka tetinding para dewa ingkang wonten ing pangurakan Jawi wonten Sanghyang Bathara Indra, Sanghyang Bathara Bayu, Sanghyang Bathara Sambu.

Adi Wulun ratu ning Ratnyawa Sekalir. Engkang dat kawula beteni, engkang dat kawula hormati. Estunipun sawun sawetawis dinten ingkang rakonyo badhe matur wonten ngarsa paduka wulun nanging kok mengo mingkem rasane. Menapa ingkang dados darunaning penggalih teko kakang kaneka putra kagungan raos rikuh pekayawat dumateng ulun adihuru. Kawontenan ing jaman samangke mapan sampun saestu benten kalian kala rumiyin. Inggih kakang mapan jaman mekaten anut lelampahanipun. Jaman kadewatan rumiyin kalian para titah samangke budayanipun sampun benten. Inggih. Nanging ewas manten. Arumaos kula kawontenan jagat samakina sampun tebih. Sanging menapa ingkang dados idaman idam-idamanipun para sepuh para jawata ing ngendi liripun kados pundi titah sak mangke sampun mboten wonten ngajrit dumateng dewa mboten wonten ngaosi dumateng dewa liripun kados pundi menika saged dipun tingali kawontenan sak mangke titah ing madya padha menika sampun kathah ingkang telasak dateng judo tali wangsa liripun mestinipun dewa menika sampun kagungan paugeran jodho tali wangsa. Yen dewa antuk dewi, gitu, Bambang entuk Endang. Raseksa ya entuk raseksi. Ewa semanten. Kula emut-emut. Wiwit jaman minggahipun Raja Yaksa. Inggih Narendra ing Sela Gringging. Prabu Banjaran Jali dumugi getah Banjaran ngantos Hiranyakasipu wontenipun namung badhe nyuwun widodari kamangka menika rak wujudipun raseksa lho mekaten menika estunipun kados pundi kula menika ngantos judhek kamangka kaciros panjenengan dalem menika ingkang kuwaos ngatur abang ijone jagat raya. Ewa semanten kene menapa titah-titah ngantos kadupani cuman kroko. Ing samangke sampun wonten kabar. Kula pikantuk palaporanipun para dewa. Mboten namung para dewa para gandarwa. Bilih samangke Narendra ing Sela Gringging turunanipun Hiranyakasipu. Nggih menika putranipun Prabu Puskara ingkang nami Prabu Mangliawan. Menika ugi badhe nyuwun mantasaning widodari. Kelangenan panjenengan dalem pukulun ratu ning Ratnyawa Sekalir Prabu Mangliawan Jo mau polokromo kalian nyuwun polokromo dateng Dewi Sri Widowati lah menika kados pundi pukulun kakang jagat menika isinipun mapan namung kalih liripun wonten sae nggih wonten awon. Saya menika mboten saged dipun wastani saya menawi mboten wonten awon. Wonten siang wonten dalu. Nggih. Wonten kakung wonten estri ngoten to. Sing wandu kok ora disebut. Dinggokke nggon ngendi ora coba. Pramila sadaya lampahan menika estunipun mai tumrap ulun menika namung limrah kemawon kakang. Lho, ampun dianggap limrah. Estunipun para raja yaksa menika nang dipun umbar. Nggih. Menika saya ndadra. Kamangka sampun cetha. Bilih dewa menika kang kedah maranata jagat damel kawilujenganipun bumi damel kawilujenganipun titah. Ning ambeking para asura menika namung badhe ngrisak kawontenan. Ha menapa karisakan menika badhe panjenengan umbar kemawon adhiku. Inggih mboten mekaten. Awit rumiyin mapan estunipun menawi manut pepakem titah ingkang wiwitan wonten menika duk rumuhun jaman swarga. Gusti ingkang Maha Widi menika namung nyiptakaken titah tunggal. Inggih menika ingkang winastan molekat. Molekat sinten niku?
ingkang winastan malaikat Dajjal. Namung nalika semanten estunipun hambekipun Dajjal mboten kados ingkang dipun kersakaken ingkang Maha Kuwaos. Kirang sampurna kawontenanipun. Pramila lajeng nyipta titah malih ingkang dipun damel saking papeladam. Tapeladam niku napa, Bulun? Tapeladam menika menawi titah sak menika mastani lempung, Kakang. Lempung gak iso digawe menungso iki. Menika miturut babaranipun serat Manik Maya mekaten. Tapeladam menika dipun cipta dening Gusti ingkang Maha Kuwaos. Dipun tiupaken panggesangan dados titah ingkang winastan manungsa ingkang dipun paringi nami Adam. Dalajeng inggih Adam niku ingkang dipun cipta saking tapel wontenipun dumados saking pitung warni. Pramila langkung sempurna kawontenanipun tinimbang Dajjal. Pramila lajeng Adam niku ingkang menang ngeratoni wonten ing swarga. Dajjal dipun dalaken saking swarga. Inggih wiwit menika wontenipun ingkang mahambek sae miwah ingkang mahambek candala. Sebab Dajjal menika anggadhahi raos tuwa dumateng dumadosipun Adam. Dados pancenipun suwau sampun dipun damel mekaten. Lah kula kok malah dereng ngertos crita niku mau nembe niki adiku. Panjenengan dados bayaning langit ya ora tau maca buku neng perpustakaan mung ditok awet anyar. Menengo wae nek neng kene kok aja babar wirange wong tuwa. Mboten kula niku jane nggih mung ngandani sing senior semester 9 semester 11. Iki putuku Majosari barang kuwi ora rampung-rampung sekolah. Sinten? Lah kuwi ponakmu Majosari iki bapake mau ya rawuh rene. Sekolah ora rampung malah wis dirabekke dhisik. Ya kuwi jenenge ngrasa jodoh tali wangsa. Mboten ah. Pun cetha nek dalang kuwi entuk sinden pun jodone awake. Lo genjong, Pak Papong, Bu Bolong, ngantek lali syaratanku. Aja gojek wae iki sik resmi. Dirawuhi para jambur-jambur sembarat sembrana. Kakang Kaneka Putra, dados menawi to sak mangke sampun wonten awon kaliyan sae sampun limrah. Ha iki nanging tumraping para Jawata anggadhahi tanggel jawab. Rumeksa rahayuning dawana menika kados Kakang Kaneka Putra mbok bilih kemutan nalika kula nyipta kawontananipun Bambang Rasa Sejati. Lajeng ingkang manunggal dumateng titah Pujangkara ingkang naminipun Garuda Sangga. Nggih. Nalika wonten lampahan babatipun alas Giling Maya. Inggih. Kasunyatanipun Bambang Rasa Sejati menika dumados saking ubaling hawa nafsu panjenengan dalem. Yayi Guru, inggih sadaya kula wonten jalaranipun. Jalaranipun menapa? Kakang Kaneka Putra rak kemutan nalika kula nyipta cahya saking retna dumilah dumadosipun Bathari Sri Widowati. Inggih. Sri Widowati kula puja saking retna dumilah menika estunipun rak inggih awis saking ujuping manah kula menika kinarya kekembanganipun paparya warna dados kekembanganipun Suralaya. Ewa semanten samangke Sri Widowati dados jodhonipun pun Bathara Wisnu. Alun. Lah nggih sampun ta? Menika teges sampun prayogi. Gesipun menika pawestri pikantuk kakung Widowati ki wedok, Bathara Wisnu lanang. Ampun ta. Monggo Bathara Wisnu nggih kang putra piyambak. Mboten mekaten ingkang kula kajengaken Kakang. Kados pundi? Yestunipun Widowati menika tetep dados sesekaran wonten ing
paparya warna dados mboten dipun wengku dening priya sanes kajawi namung wonten ing sahandha pengayoman kula. Halo Genjong, lho Genjong, Pak Pak Pong, Bu Bolong. Nah, suwe-suwe aku kok curiga, Bromo. Curiga niku napa? Aku tau krungu ning kaset-kaset kae lho campur sari kae lagune kok aku curiga. Jebul curiga iki saiki nek di basa Jawa iku curiga. Panjenengan menawa ora nyontoni sing apik kok. Lah ya nyatane ngono. Lah napa Betari Sri Widawati niku ajeng kok ajeng hehehe niku pripun? Lah ya masa masa arep dipek dhewe. Yo ratu mau ratu ning dewa ratu ning tribuwana jenengan niku ngrasane kok ten piyayi alah aja banter-banter Yayi guru pikulun ratu ning Ratnyawa sekali dados yang damel bencana sak bangunipun menika mboten sanes namung saking ciptan panjenengan dalem piyambak mboten mekaten kakang menika kangge tetimbangan isin-isinipun caket ah mboten ah mboten pilados lho. Cong yenya imbal wacana gem catur. Pikulun ratune ngrat nyawa sekali miwajawate ing suduk mudal-mudal. Kasaru getering jawi ingkang marak sanging repat kepanasan. Inggih namung wontenipun. Bathara Sukra ingkang marak mangayun. Pukulun mugi tenembena ing tulak sarik demawing taun kawan kula ingkang

0: Bajute pripun nggih?
1: Monggo.
0: Sendang akeh ulane sawo. Ora, ora ning nongno, ning nongno ora ngono cecah. Mumpung urip seneng ana ing kapayang, so nek mati ben munggah suwarga. Yen pocah. Yen ngono

0: tepuk tangan niki sing ngripta panjenenganipun Bapak Sumantri menika senioripun pengrawit saking Malang. Turi-turi putih ya, Nduk. Biyen yo wis ana eneng kuwi gending-gending ludruk. Biyen ludruk. Turi-turi putih ditandurno kebon aku ngala bapak. Badhien kembang apa ngono kuwi biyen tandake iki lanang, Nduk. Gelungane gue digedhi ae. Angger ala bapak ngono do mendak, ana sing gelungane ucul bareng. Kuwi tandak ludruk biyen ngono. Aku mbiyen jare ya ludruk, ya mbiyen, Nduk. Saiki ora, aku saiki kira dosen to, Nduk. Wis dudu ludruk. Lah kuwi mi kok ya sendatak ngremo, malah aku kepepet. Ayo kuwi guyu picak kirun karo Mas Mantep barang kuwi. Ayo Pak Mantep iki kok ya popo ya iso, wah jan kuwi seniman olrono, Nduk. Wis ngeludruk ya iso, wayang wong iso, ngetoprak ya iso wis. Kaya ngono kuwi seniman iki. Apa-apa iso, bathi srawung akeh kancane akeh sedulure. Iya yung diteruske yung.
1: Apa meneh?
0: Ana sing bisi aku ana nyuwun gelang alit.
1: Gelang alit ki apa?
0: Ya ali-ali to mesine. Gelang alit sapa sing arep nyangi ngono sing nom-nom kuwi, sing sepuh-sepuh kok keri-keri. Nah, monggo gelang alit. Dados. Yo. Sapa sing nyuwun iki mau? Wah, sing nyuwun tanggung jawab lho ya. Yo. Panji mau ora kumanan beskap ta. Nang burine dalange udo. Tak kira nek mahasiswa ucul. Ayo nak, anu nduk suci, bawa yo gelang alit yo. Jan. Suci.
2: Nggih, Pak.
0: Yo.

0: kowe joget ngene iki jangkep sak jam merotoli kowe. Ayo iki entae kabudayan ya ngene iki yo, iki Banyuwangen. Aku mbiyen jaman nom-nom aku iki angger metu jedus iki. Ola nandung andung. Mesti. Saiki kok yo isih ngono. Kuwi mbiyen jaman semono iki nang nang Malang iki metu jedus ola nandung andung. Nek ra ngono kembang kopi. Saiki gelang alit. Apik nduk. Isih ngger gendinge. Mpona. Iki ngene ya nduk, rene iki mau Pak De mantep wis dicaosi pakurmatan. Lah iki Bu Mantep sing durung. Bu Mantep ki piyai Banyumas nduk. Tanggane marotuaku.
1: Oh iya ta.
0: Banyumas, wah Banyumas, wah gondang kembang gelepang ya yung, elo gondang ya, emot-emot, eling-eling kok emot-emot, ayo bahasane rak emot-emot, dolae rama, ngono kae, nek caca iku wis ora menangi nduk, caca mburi iki jak kembang gelepang wis ora mlaku, yes kuwi mau, ning nek Nek lagu kangen ngono mesti mlaku ya yo. Ya lagu kangen, langgang kangen ngono sing basa asmara-asmara. Ilo gondang ora mlaku. Ya wis sing mlaku wae. Coba ngger kagem Kanjeng Ibu Mantep Sudarsono. Eling-eling Banyumasan ayo diwalik nyang wolu meneh. Eling-eling Banyumasan kae. Ayo genduk kasih. Ayo. Genduk kasih, eling-eling dibawani ya kena. Eling-eling Banyumasan. Bawani pangkur kae ya kena. Raden Arya Werkudara ngono kae ya isa.

kacarito sini gegang lagyo mangsa semedi. Pikulun ratu ning rat nyawa sekali ringkang sampun patrap semedi neno wau genti kang winursita. Ora kaya ingkang wonten ing ngrepat kepanasan. Jawab ing suduk ngudal-udal pikulun Bathara Narada. Miyos saking pananggilan ngawesang janing poro Durandara dadya gundaming poro dewa ing repat kepanasan. Gundaming poro Jawata ngrasuking busana mawarna-warna. Ana kang putih, ana kang kuning, ana kang abang, ana kang ireng. Kang putih war padha putih kaya teja sambote jane wong alitapa manjing marang kasukcenane. Ingkang kuning war padha kuning kaya sulaking Kunto Triwaragal pimungkasing tunggal manjing marang kabiraene.

Uluku dadi totoane Demang. Aku bakal digantung ana ing alun-alun Selo Gringing Demang ditugel uluku. Angge nyumanggaaken mlayengaken wis Demang. Aja kakehan sing direngku. Mula lungguh kang prayoga Demang, aku kepengin bawa rasa kalawan sliramu monggo. Kula dherekaken.

Adake kaya Bathara Sugra lan Bathara Salewa. Kawula nunggih pukulun Brahma kula pun Sugra inggih kula pun Salewa. Kepiye pawartaning paprangan? Ngaturaken sabar ketiwasan pukulun. Dununge sabar ketiwasan. Sabaripun dumunung panjenengan dalem tiwasipun kula pun Sugra lan Salewa. Ngaturi kawuningan bilih samangke. Patih mung sing jiwa ngamuk punggung Suratanto. Kula kaliyan Yai Salewa mboten kiyat nerenggalangi yudhanipun. Yen pancen kaya mangkon sumingkira dina iki aku kan bakal nerenggalangi patih mung sing jiwa dhewe.

Evong aku tau no petoro promo sliramu. Arep melu ngalang-aling sejane mung sing jiwa. Dina iku ora gelem tumuli bali kowe kelakon ketiban sepatune Bathara Brama. Besok gak gelem

0: Bergegek-gegek sadulita mel-mel. Ah. Eh, momonganku. Eh, lancurku, bapa jagoku. Ah, ukulun Bathara Wisnu. Macaning yang Suralaya. Eh, tak waspadake sliramu kok tansah katon runteng ngembeng sungkawa. Eh, apa kang dadi sababe, Bukulun?
1: Oh, Semar.
0: Aja kurang pangapura. Sawetara dina iki pancen bingung rasane atiku. Eh, sababe apa? Sapa wong ingkang ora bingung? Wah, kawuningana duk rikala aku ngayunake ni Dewi Sri Widawati. Kanjeng Rama pikulun wis angudaneni kang sarta wis ngidini. Lamun Sri Widawati bakal ndak wengku, ewa semono. Semune Kanjeng Rama pikulun kok katon kurang ngerilo basan ngecolake siraing gundeli buntute. Eh? Aku kok rada kodeng. Eh? Karepe Bathara Guru iku kepiye? Eh, mongko sliramu ki ya putrane pribadi, rak ya wis sak mestine. Goleke jodho anak kuwi ya sing pas sing trep metu saka karping dhewe. Tegese trep mau sliramu tresna marang Sri Widawati, semono uga kosok baline Sri Widawati ya tresna marang sliramu. Wis, kuwi wong tuwa mung kari ngideni kari mengestoni.
2: Nanging wapa Drona yang dadosaken kawuningan sadaya kala mboten kados ingkang kula ningani pribadi. Kasunyatanipun Kanjeng Rama pukulun ratuning nyawa sekalir kados tasih rumaos awal menawi badhe ngulungaken kula dhateng kakang Mas Bathara Wisnu.
0: Aja-aja mengko gek mung saka rasa pangrasamu dhewe. Endi ana wong tuwa ngrabekke anak kok ora ikhlas lair tulung batin. Ah ya eneng wae mo. Eh, kowe kok sambung? Apa kowe reti kowe? Apa kowe reti? Reti ki apa? Saiki akeh contone mo. Wong nyatane ya kuwi obah owah dijiring jaman obah musik ing menungso. Dadi ora jeneng muka nek ana kedadian kok bapak kuwi mau mungsuh karo anak. Eh, eh kuwi jenenge wis keblinger mangeni malik gitoke kuwi to le. Kasunyatane ana kuwi nek maca ning berita-berita, maca ning YouTube, maca ning Mbah Google. Ora ming mara tuwa seneng romantune ning ana bapak ngalap anake dhewe ya eneng. Eh. Eh, tole, ati-ati pancen saiki iki mbedake menungsa karo iblis kuwi wis angel. Yen jaman biyen menungsa kuwi ngrasuk agama supaya ora digodha dening iblis, ning saiki manungsa rekake mbela agama ning sejati ning jiwane iblis. Kuwi akeh tole, mula saiki iki angel malah golek iblise sebab iblise wis ngluwi dayaning manungsa. Mula aja gampang nyawang manungsa iki, saiki aja mung disawang saka ing tata gelar tata lair. Najan ketoke tata laire becik ning batine jebulis kanjingan setan. Lah mula to ora jeneng mokal to. Aning coba kang gareng dipenggalih kowe iki duwe rasa cubriya kaya ngono kuwi ya. Ha nek ora pekulun ratuning ratnyawa sekali wong pekulun Bathara Guru ki tak ibaratke dadi simbuling panutaning wong sak jagat triloka. Ora ming jagating menungso jagat triloka. Tegese triloka iki ngomong sing alon ngono apa ora iso to, Gok? Cangkeme. Kowe truk iki senengane. Ayo lirih ngono wis ngomong tek beker-beker. Ya ki jenenge Ciriwanci kok. Ciriwanci lelewa ginawa mati sor meja ana ulane aja gelawa starane ngono. Yen sisane lodruk bola-bali pinter paribasan. Pari iki basane pantun, Truk. Ora meneng cangkemmu kowe tak. Kowe truk udel dilebokke cangkem. Sembrono. Udele ambune apek. Gak tau adus. Wis aja dituruti Bagong. Iku mau lho aku ku dak takon to kuwi mau ngantek lali aku ku mau apa wis ora usah tekokke. Wis aja padha geger. Ora gelem meneng tak sumpeli cempolo lambemu. Ayo jadah apa lemper cempolo. Mengkene. Pukulun. Kabeh lakon kuwi adile dilakoni. Ning tak suwun aja duwe ati cobriya, aja duwe ati sujana marang wong tuwa. Prayoga dipepuji supaya kabeh mau manggih prayoga. Inggih wa Semar. Muga-muga Kanjeng Rama Pukulun lilih kang sarta imut.
2: Bathranaya namung pamuji patuko Bathranaya.
0: Iki aku krungu kabar kayangan iki tansah keruh tansah geger saka pakatining titah Madyapada. Mongko ora wurunga ya mung sliramu mengko kang bakal dadi jaguning para dewa wit sliramu ki wis dadi nyandang gelar macane yang Suralaya mula ora kena selak saliring sesanggeman. Wa Semar. Nanging pusawetara iki jeneng ulun ora dikeparengake sowan marak ana ngarsaning Kanjeng Rama Pukulun ratuning ratnyawa sekalir. Wirak mbiyen mengko rak suwe-suwe lilih. Lo genjong. Lah kuwi kok kok suarane sapa kuwi? Biasane nek lo genjong iki rada. Kowe aja gawe-gawe ya. Senengane. Sing gawe-gawe iki sapa sing mari senengane ngarani wong. Lo genjong. Nah, garang iki. Petruk kuwi lho. Kowe mesti. Lo genjong. Kowe mesti. Kowe nek karo Petruk kok ora wani to? Petruk kuwi nakal dole. Aku tahu diteleti-telek cangkemku karo Petruk. Lo genjong.

0: 呀，
1: 这不咕噜，那都是。Sadang ni pun kula cedhuan kalian pukulun Bathara Wisnu teko kathah temen ora ribet ing Suralaya
0: wis ora perlu mikir. Ning aku pitaya ora ana kang bisa mungkasi kajaba garwamu Bathara Wisnu. Wis yen aja kedaluwarsa mesak-mesake nasibing para dewa. Dina iki uga dage mangkato marang sukuning Argadipa. Sirnakno patih mung sing jiwa. Kakang Semar, piye Narada? Aku nyuwun tulung, jampang ana mong-mongamu Bathara Wisnu, ben bisa ngrampungi mungsu ing kahyangan Suralaya kang bakal gawe rusak ing kahyangan. Iya. Aja kuwatir bakal tak jampangi. Wis, Kulub, aja kedalarsa dina iki, jeneng Kulub bakalan disilak menyang Repat Barasan.

0: kados pundi lelampahanipun kados mekaten.
1: Sri, aja kuwatir dina iki pun kakang dongakno wae supaya bisa unggul jurit. Aku bakal ngrampungi retuning kahyangan Suralaya.
0: Ingkang atos atos kukulun kula namung ndherekaken lujeng rahecaning tindak.
1: Awo Semar lan anak-anakmu kabeh ayo deran. Ayo. Ger, ayo dideran.

어쩌... 도망 아구 띵방 과영에네 끌어 번째 도망가는 파티 도망 오 부터러워스노 부터러워스노 kepangetan temen lah kok seliramu lecek men mateni mong suai kok mek kok perungku bingi karmu iku ya apa Bathara Wisnu waduh waduh temang panas temang perih temang waduh anak niku wau yok nopo sinun sampean niku kok iso kena kuping niku lho. Aku gak ngerti apa pancen dijarak karo Bathara Wisnu, Demang.

kumbak kumbul wonten samadyaning samudra nenggih kunarpaning sanjang Loro Wisnu.

Iki ana kunarpa iki tak waspadakno kok iki kunarpaning Bathara Wisnu iki. Coba moro tak usadanane. Rasa risih

0: kalian arep ngomong apa iki? Najan kuwi wujude ing kecah ning kecah pikulun ratu ning ngerat nyawa sekalir. Lho ora sembarangan lho, Sri. Mbok menawa iki bisa kinarya srana unggule jurit Bathara Wisnu. Mula iki apa wae wujude gawanan Bali nyang Untara Segara. Aturna marang kakungmu
1: menawi mekaten ngestakaken dawuh

0: nyanyi Bathara Wisnu. Wonten menapa kok sajakipun kayangan Kuntoro Segoro geger menika? Kakang Pandhe Manik Moyom Puramayadi ndadosaken bingahe ngemanah kula paduka saged rawuh wonten ing Kuntoro Segoro. Inggih. Sareng panjenengan matekaji pameling saraya deg-degan manah kula tumuju ing ngriki.
1: Jebul pikulan Bathara Wisnu iki ya duwe HP ya, Truk. Kowe iki nang endi? Aku nang kene kok. Ora entuk metu isan kok wis esuk. Cacangku ndak geger. Kok iso HP? Lah kuwi Pandhe Manik Moyo mau ditimbali Kakang kula nyuwun pitulungan terus. Ora tok cek ning ning ning ning ning.
0: Wis serang kok ning.
1: Jaman biyen yo isine ning HP ya, Truk. Wis ora cerewet. Cak kire.
0: Wonten wigatos menapa, Yayi?
2: Kakang Manik Moyo kula nyuwun sinjata pitulungan panjenengan. Inggih kula menika tetandingan kalian Prabu Mangliawan rumaos kasesel. Kula nyuwun pangestu Kanjeng Rama Pukulun ratuning Ratnyawa sekalih mboten dipun pangestoni kaporo Yayi Sri dipun kecoi pangkonipun. Menika wujudipun kecoh dipun tadhai wonten poncoting dodot. Mboten sisah dipun penggalih awit dukanipun ingkang Rama menika dukanipun ratuning Tribawana.
0: Badhe kados menapa wujudipun kecoh menika mangke dados pusaka panjenengan. Pramila monggo samya dipun suwun dhateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos. Supados kecoh menika sagata dados sifat kandel panjenengan dalem Yayi Bathara Wisnu. Sumangga.

0: Yayi garwane pun kakang ni Dewi Sriwidawan disekecake ana ing Tarasegara. Dina iki pun kakang bakal ngrabasa mungsuh mangliyawan pandungamu kang dak jalu Sri.
1: Inggih kukulo ning kang praito ngatos atos pamuj

0: Halo genjong, lo genjong, pak pak pong, bu bolong warudha yang tegarang wong. Kulo Bathara Wisnu ni Dewi Sri.
1: Inggih Kanjeng Wapu Kulun.
0: Iki dina kasunyatan sing diarani becik ketitik ala ketara sapa kang bibiti ala wayune bakal sirna. Wong salah bakale saleh. Wis aja ngrengkuh sing piye-piye karo Ramanta Pukulun Bathara Guru. Dadi kabeh lakon meneh kuwi sejatining sing gawe undraning perkara ya mung muhung saka Ramanta Pukulun ratuning Ratnyawa Sekalir. Ning nggih kabeh lakon iki mau ngadili dilakoni. Jeneng sira aja pisan-pisan duwe rasa maido marang wong tuamu. Arpa dikaya ngapa wong tuwa ngono kang anakake sliramu dadi lantaran dumatimu. Mula kang saka pinggir. Wisnu apa dene Sri?
1: Wonten pengendika wa inggih wa.
0: Iki dadi pelajaran tumraping sliramu sakarone.
1: Inggih.
0: Sing becik ditiru, sing ala aja nganti ditiru. Aja dicontoh. Senajan to ratuning Tribawana Kang Rama kuwi uga titah. Mula ya akeh lupute adoh saka kasampurnan. Ngono nggih. Ya Rada, aku uga matur nuwun gedhe rasa tarima kasihku. Dene sliramu wis bisa dadi penengah jroning lakon iki. Momong aku Bathara Wisnu bisa ngrampungi gawe. Muga-muga sakwise iki kayangan Suralaya adoh saka bebaya adoh saka prangeridu. Mula dina iki nger supaya kabeh mau tansah manggya wilujeng, kabeh mau tansah bisa bali marang mula-mulane kanthi slamet. Mula kang saka kuwi bab lelakon iki saiki tak balekke marang panjenenganing Kang yang moho dalang ya sing gawe lakon. Wis kabeh mau sing wis ya wis, sing durung iki ayo padha gawe buku anyar, gawe tulisan sing anyar, gawe gambar sing anyar. Mula-mula ayo padha lerem sawetara ana ing kahyangan Suralaya.

cekaping carita Purwa dalang kondo buono ngaturaken panuwun dumateng Kimantep Sudarsana amiwiti murwani ngeniro angringgit tondo panengaran kula-kula ambesem dupa murwani paripurnaning ringgitan panengerkan kula kekayon bubaringgitan tancep kayon mugi sadaya ingkang samya rawuh so ingkang samya kundur tansah mangge wilujeng tinembeaken ing sambikala para baureksa para danyang kaki danyang nini danyang sanak danyang ingkang wonten ing dukuh ndoplang sekitaran ngriki ingkang saking kilen sampean bali mangilan ingkang saking kidul sampean bali mangidul ingkang saking wetan sampean bali mangetan ingkang saking ler sampean bali mangaler ingkang wonten tengah sampean teliti wonten ing madyaning bali gedhe tero pagung wonten ing pendhapi ageng sekitaran wonten bali mugi mantep Sudarsana samungantos wonten lembat ingkang kantun kok wonten renggangin genteng kocok gembaling pada botomi wah lulungan ingkang kundel ingkang kita mapan boten kaporo ringgit ingkang sakit kawaloya akan ringgit ingkang pecah kagesangaken sadaya ingkang samyo mandegani wong wonten ing dalem ngriki sanjab wae sanjawi ning griya sak lebeting griya tenebena saking sakit tenebe king saking durgama sangga runggi paripurane ringgitan satemah sadaya manggih waluya temah jati jati temah waluya dumuginipun sepen pangsulipun sepen satemah katingal sintru kados lelimengan wanci.

Cak Ning, jam tangan orang mek dadi alat ganggu delok waktu. Tapi, yo gawe aksesoris sing gambarno kepribadiane sing gawe. Jadi psikolog, karakteristik wong sing seneng gawe jam tangan iku biasane ngetokno kepribadian koyo ngene iki. Sing pertama, tekun barek disiplin. Sing keloro, rapi karo teratur. Nomor telu, profesional tur tanggung jawab. Sing kepapat, perhatian karo hal cilik. Sing terakhir, modis karo keto apik gayane. Dadi, yo iku Cak Ning, gambaran teko kepribadiane wong sing seneng gawe jam tangan.

Cak Ning, insomnia ya iku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu ya iku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan lia-liane. Nah Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.